0: Ibrando veka vilan konsko vele katomans. Rashka vahati munafilska fronte mila kavanto. Amana kavanda mbrano meko veno konsovra katimonantes. Iferumbi antuk mila kabambi tumvanten konsofretas. Marena shavaha belo sabah.
1: You are listening to Voice of Victory Radio.

metamo. Diwa takovandos ofren teminota. Ibrando vekavilan konsko vele katomans. Rashka vahati munafinska fronte vile kavanto. Amana kavandam brano meko veno konsovre katimonantes. Iferumbi antumbi lakabambi tuvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.